Tog jag så, säger Herren, drotten. Så jag vill själv försöka sätta sig om honom och gömma ert honom. Och en så herren gömmer jag följde sig honom och illväver stenen, så lös vill jag gömma att sig om honom och hanta tar attor av ötlån tar mot stövån. I Ezekiels bok, kapitel 42, vers 1-12. Og i dag leierdæver, 19. september. Tjomongon her landet et en vanlig leierdæver, men tjomongon kjøttmaskinje hetta en særlig dæver. Og i dag stakksdæver, og tar vi fjære ut av stakken etter seie og i dag. Fjære verer bygdene tølja om morgenen, men åren nækker fjære til gongo, heva kjøttmaskinje til sivenjå, at synes jeg noen ørende og skjølmer noen, lød at lær tøyner løyer. Og i hese løt og synes jeg kjøttmaskinene hørst, så løs det runker i fjøtlen. Men samståndet så i hese løt og så være vi anvendt om at høvast vi drøyner og at vi at løkken imest, så alt dere løyv og i gods håndtom. Til og en gommu sivenja a sinja solmar og en fjære virra fjall, og særlig at han maskar genga og brøtt hon støvan. Og i solmasonsen hon djeva vid okkon i herran sentor, og vi sendte henne bøn om at han skal velja okkon, ta i fjære virra i heian, at genga et tom smel og gøtnon, og i føra og gøtnon tjager. Og ta seieren ved saunaver i dag ut i av stetsjonen, og ens. Og nå, ta i hestfjøttene skulle genkast, kunne vi kanskje leta myntene til Ezekiel profete Fyldjok. Myntene gode og sjåver for ut i heian, og kjenner alle løyer. Han vet hver han skal løyta for å finne seien. Han vet hver seieren i stator, ta i han i komen og i åføre. God, han ønså at han gav å seie med avren, som kjenner atlan seien. God, han sender okkon øysnja en hira, og Jesus han sier i evangelion etter Johannes, at ere hin gav å hiren. Vid og øtl knutt at hiranon. Og han øysne knutter at okkon. Hetta tilknutti så størst, at han sier at anke kan støyte okkon ur hans herra håndom. Hirin han vi okkon høyt til veralt der enda, som han hev sagt. Hirin tja okkon bæje og løyve og deia. Og i dag stakkstæver i Kjøttnevøk, og tar i kjøttmaskinene komme atter av stasjonen og standa ved bygdarhuset, så synes jeg at det alltid tar søgneste ørende, og i nødavren at enda til å være så løs. Og takk at du med hevervarst fra vova og fra nei, takk for i himmel, Josebjørst, takk for i daglet, brei. Gåan stakste et såmål, og må Herren fylte dikken. Lät jag knall bia. För jag var till som är i himlen om. Höjlagt vi är nauntutt, komme, rydtutt. Vi är viljetun som i himlen så jag gör. Och djev okon i det okara dagliga brej. Och fyra djev okon synder okara. Så så vid ösne fyra djev att höjmon och imodde okon synda. Och löj okon inte fröstingar. Men fräls okon frat i ytla. Då jag tutt i rydtje. Valde og høyren om atler jeg over. Amen.

0: 5 filosofiskur etter fyrsta sending og innutjare rød som Anker Argelekur til Rattes. Trygger til 6 etter høyla jeg evangelie skriver, Thomas Løkke Kanneberg prester skriver og leser, og vi tar på tøyen til klokkan 6.
1: Og i filosofiskur sundagen Jekvandi Hansen og Gurun og Jakobstove av Junktur og Bokmenton Gjester.
2: Det pura utnaver, og kvällvarian var simpelthen essentiell fyrir att han utnaver kottenbeltningen kunde föra fram till att han var simpelthen tann oljan, tann speeches som skulle smyrja till maskinerna som allt fyrir gick vi och tann skulle framlägga korsetterna till kvinnorna som gjordes allt samtryggare och kunde få korsett och paraplynar som skulle geras och så framvägs. Så kvällvarian var pura sa nej och fyrir att utnaver kottenbeltningen kunde föra fram.
1: Filosofiskor sondagen klockan akkurter till tro.
3: Kusse förförer og en slukur karismatisk gruppa sjálmur og et halvfalt i den heila manning.
0: Og nu klokkan 20 minutter og i halv god nøyt.
4: En avtala tidsis vera komin under land mittlen USA, Grönland og Danmark om tryggtar politiska framtøyna til Grönlandet. Vi ser fra tøyntnån og tåsa vi okkara landstyrsmann og jutanrykis og fiskevinnum malum. Samband mittlen hälsohjälpare fela följa och kommunala arbetsgivare fela i, kjort om det inte kan kallas lönarsamröjningar. Lönarsamröjningar gick ut 1. oktober i fjör och ett uppskott till Semjö var vid görst.
5: Från nämnden så handlade jag om ett uppskott. Det här bor ju så efter att flätta ner i om. Jag vet att jag vet om jag har kaffe du råknar på uppskottet så får jag sutsa.
4: Semjanen og i markottliga strunum mellom USA øremegen og Grönland og Danmark hinemegen om reie av Grönlandet. Og i kjørskvallet i okkaratøy var amerikanske forsetten Donald Trump fyrster ute vid tøyntnum om at USA hei kjørst en avtale vid danska kongsrøyke og Grönland som mellom annet gjever USA værende reie av tryktene i Grönlandet. Amerikanske forsetten fegnaist om at han vid avtalene hei finnst størsa alt her i kjøknon som han fra fyrstan tog yngste ser. Stort etter Votta og Bæri danska forsettsmalerai og grønlandska landstøyre Nalakkers Sogisot at han avtale om at komme, vi er kommet land. Mote be ekete grønlandske landstøyrsmjavren i Utanrytsmalen skriva i av Facebook at en avtale var gjort som vi kjente grønlandske støvene og styrste samstarve mittel til tre landene. En løsj som er gav for alle parsler og som herer triktene til USA Grønlandet og ødlom tog sammen til Vesterheimen skriva i han. Og i tøyende skrive fra danska forsettsmaleranen sier Mette Fredriksen forsettsmalerafroen ser feknast om at det var utelt for en gøyere avtale for Grønland, Kongsrike Danmark og USA. Og en avtale i styrker fredagstriktene i Arktis og tog nordatlantiske økjelen, og som tusker øyne og gøy for NATO og Europa, sier hun. Politiske vimerskjærer kring Attenheim legger til den da at han ikke er visst for en bindende avtale er underskrivet, og til skal hun etter at han gjøres av Donald Trump fortsette, Mette Fredriksen fortsette som aller fru og grønlandske landstorsformann Jens Fredrik Nilsen og i New York og i Nastaviko. Danske utenriksråherren Lars Løkke Rasmussen vimerste tøyntene om nødt til avtalen i morgen, og også han bøyer til Nastaviko ved Sierseromen. Næsta vika kan gjøres en god vika fyrir bæje Grønland, Danmark og USA. Ta en bindandi avtala som styrker tryktene i Arktis og Nord-Atlantshavet og tussel okkara fællagstrykt i NATO og Europa. Vånande kjemer i stegin fyrir avvissina som hefur valda i langre tøy, skriver Hanna Søynun Instagram-venka. Vi mersar halda at kynstri hefur verið að snekka saman enn semjó som alle parstar kunne selja som en sigur. Torsten Jansen, danskur journalistur, USA-vimerskjæri og fyrrande danskur mentanar sendi med over USA, heldur til ikkje at avtalan en sigur fyrir Donald Trump. Tvørstur i møte kallar han i samrøv vid danska TV2 og i morgon avtalana fyrir en spektakuleran avsigur. Tui Donald Trump hei sagt hans kunna finnst som avtalan etla en ønskau avtalan utan at høtta vi på Ali og Brante.
6: Selvom Trump forsøger at udpassionere det som en stor sejr, så er det jo et spektakulært nederlag, som jeg ser det for Donald Trump, fordi han har ikke fået mere, end han formentlig kunne have fået alligevel.
4: Sagde Torsten Jansen ved Danske TV2.

Ja, vi tar det vikingarna og du min älskling än och så gärna vill du ta Doodlebox och där finns ei jenta. Og det har vi her hørt og det var Lars Christers og sangren og kallas den gamle Kastanje alene. Og den næste tror jeg det er Neil Diamond og det er til ei kjønne som kallas Beautiful Noise. Vi får røysen at høyre Olivia Newton-John og If You Love Me, Let Me Know og Ringo Starr og It Don't Come Easy. Men altså først Neil Diamond.

0: Oh, dat werd meer schaarkroppen.
1: Of doe ik het dus al, wat zeg je toe? Thee?
2: Ah, ja.
1: Ja, zie je dat om achter?
2: Hey, en welkom achter til Nustljo.
1: Ja, achter de dag vraag ik het lustig achter onkel Nutsjon, Løvon og Sankon.
2: Om vi færa seg sender etter i sommeret, tror jeg det så negv godt for å skrive ut som vi vil ha vi og i sendingsene. Så vi takker frem vi snakker av tog som kommer ut i sommer og frem til nå.
1: Ja, og Ellen, vi tar oss av om å bli her enda av senest, og så takker jeg et av Nudje Steglund og Eivra Tredd. Så skal første sanger der være Verje Gerrar. Ja, han den tredje av Tudje Sankon og Heldarugavn, som kommer ut 16. oktober.

0: Hatta vær Badi Hu, tja, ö. Og nu får det et sindra svokre til næste sanger snusje om frukt.
1: Sureble et samstarv mittlen tvei av fremst og popnøvnen i fyrjon som det Daniel DeVitos og Segaris. Talan om et drønande kjøtt, rått og minimalistisk poplev i storen og fengende nyleie. Her hemsens lekkraste år. Sureble. Vi sånne, vi fotlån holdt seg.
0: Her kommer Sakaris og Danny DeVitos vi Sureble.